0: Så er Norge.
1: US 61 Lavore, Louisiana 7, Juliet Alpha Sierra 367 JAS, and beyond gray Nissan Altima.
2: Oh.